0: Арнийн туйн тех тамга гэнжүнс жандын нэтиш болла хсэрсэм
1: гэнжүн хсэрсэм
2: Сэдэн жэнийн кэнжгонам ба чэнам ба дэмүйна nga lensin din don zin ba rin zin zhur ma yin
3: ha demo u zhuk nan ba nga lensin din don zin ba chen gun jia yin
2: dar ta chen nan bi nian lum den zhuo zhen ban de ne cuo ngun jiang zhong nian cheng kheng wo ge le long cheng jie geng zhong xie shi sam lensin yin teng di lensin nang de som zhi bi chen nam la dam si le leng ga deng e zhe ge xi me dam ko ri ge song zhi bu deng ne ji du nim ji chen ban ga guo zhi xiu bi nan ba ji shi de nian ba de ga si xie
1: 刚刚是一个中心，路路直接，三十四的旁边，那座山脊坡呢，还没得几个人在用。当时他去一年，谁能上班的呢？刚中三十四的村人。